0: Nonsia abo Ghana dis mama mame mwachi emu akwaba enfa emra plan B 104.5 FM eswo nana pay ene eye juada I guess most many they toss you a do a film be meaning a do no Nonsia emu Nonsia bom prenu di edika emu mwne chao ena anapeye ye bomu ekase ye di abre wono nanapeye mfe mwa sedane bi enfa emma kase bwede mwa buafwa wane abwa enzemini na ano ediyama ye mwa semfu osu atinase asemu kroje se hine munsyo se kukwa ye di makora emma enyoma hudu bia eni mwome ye di eba besumu wo na anapeye di enfa sedane bi pa emma chidi ampon kwami base ya duma wakura ya nsuwabu ya humbayi emma de pebi achie emma yeti ya huni ya hunkache ze radia ibi papapa na radia ibi zaadi ya nao se nsema hudu ni na nyitu edi babe sumu wo na anapeye kasi eno ena mwabe fundi ntafidi enuso and ye www.planbfmonline.com mesrawo ehono zanzio online radio hako honu mansemi ubingi bi etienu kurejien ohono muo enuwe chile nuono yadie ye Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok ni nano yede mu honu mabumwadi yase ube joini yako ni yetumi ako yenimu eni jese mba akune se ewa TikTok inusuono adie mba akune se mfidie anase program sa hudu wa ya yeni inano ya chukye uchabi eni yedie guwentu hudu honu mawa like wa shawa comment na bi wasa shuwa fulu na yeko yenimu kama kama pa na enyoma etumi ejina eye ebu suya enwe jire nuono anape informe zende sa hudu wano bibirinano wana jepinye enu wata trekazi emu edi emai wankambu buri mantemu epie mantemu fifri mantemu ni mantemu ake ina ema yetumi adisha wano echichiri benje inano yetumi eti yenka enwe chino kazi eno yadi ya taxi drivers yangu boot uba trotro drivers tanker drivers woni inanso anape wane bie bie mwa yadi ya apasi njafo wane tika ni mu inano nsuru wane je papa hapa emo wane tika si anaso wane tika ewo wane kase fidi eswo na kazi eni mu nsame di edo supo ena yedi eba abesu mwo na anape diebedi mu akutino ebini
1: abusiano pei enye nzembia beti ene se Ghana ni abranti ya bia Amerika ane nei wepio muhodino muweja. Wabwa branka kranga kresa nsempe ni fuwa se anume ntua ubwada. Etu onono. Watuwa kwa kupie muu wabi mansuwa kwa bwa branka kranga. Wabi ni mdi ya kwa tiba ira humbe mwene.
2: 104.5.
1: Ama na nko bwa kasi ya kwa bwa nkiti nkiti. Ah. Mpempa minoka sayi Amerika mpe ni fuwa se ujafu. Wanko adamu. Yeah.

0: ho ene ye course no ba ye no a na wo bo moden e kopie mu e wo ho ma onya ne tie se abrantie enso akwa kopie mu e wo boye hospital oje ayarisa ene ayarhwem nti wo yi a positive fa suti no ene a positive bo moden tempa so bo moden e kofa no a kama kama pa ye wo tumi di ne kopie nu wo wona kache na wo che no no na nyoma egu eye ne bag ya ono ekuram wo ebi eye iPhone 14 ya chere se watama na kama kama pa ya wode eko afe ohwe bag ya okura nso a isu se bag no eye obi a wabomaden ajini simu nyoma no na se bag ne nyene dia okwaji edifri obi ensem apozifo eko so hwe ye ema chere se bibia eko teoten ma wabomaden ema ne treatment kama kama kama enso e wo hodomo ene ade ema wo hwe no ewiye na owura ya ye che no ya fere ne se insia no na oyobi a kire se opposite for kire se ono krampo no ohwe no na wada won wanted list so achepa ya opposite for ehwe ni mu se wo se betumi aso ne pechi a ene de yara nya men cha de wo sa etumi akan wo na enkawe divisional police command kire se was also ni pechi no kire se wo gya asem ni mu wo be koso wa ye nhwehwemu akwa kosi ase fi se se kronosem eba se ya eya na enye nipa baako ene kosa akrono bonu eya na ebinu ka hu bie ene wotumi ekokobo sa akrono no enti opposite for kire se kwan bia so wo be koso abo moden atototo na no na wotumi ahwempo se nipa bi ni mu a eka no ho a wo ko akrono bo ya nyame ncha de wo sa so no pechi no se tie bia ba bibia nena fofo ni bie akwa kwote ina no ya dia positive chese wototo na no a obeyi woni ina to adie pia wono so obo wodi a wono entena wotoso anemuni mu ha bobo moden akwa kopie miaye kura nena fofo anampose nena nukrusu no a ode won ebokro no no ewo na wotumi akwa kofa wo ina dia positive chese nhwemu ebetumi akoso akwa kusi ase dia ne hubo mu ina no enkawe divisional police command chese ubetumi akwa kwa chisa ni pano na oman gana ya womra waha ya tumini wong akwa kwa jina mrano mamrano eni wong edio
1: plan B FM niyo yo
2: agusia mayamfa we entu ya srebo wea premature kasenso enfo mwibia na shano sese wea ya demo live o Facebook entu wadwe nchana ba ya beje bre ni ya kenkai etime edia ma Facebook nyangu ya chila kwenye na wetimi afollow ya nwa like page no na bibia na timi ya kama edi ya mawa na mnukasi hadia Accra Metropolitan Assembly A20 Frenzy AME edi kwa kuwa nwa den ee kwa di ya ma adi tonfua umudu umuja ewo agbubusi edi ya di bia na chima busumi ya umu ya nede toso edu no enwa 28th of August 2026 ene de bibia tuwa sebu okwa branede enyuma besi na pampem so okwa kwa ton ewo agbubusi edi ya di bia na na mpenufo dienchi omde kokobo manase ya mubake abawe ansana gana fo ebeje penye editu minashe endi zama yukuni zano omubo entuwa HM enyuma die adie do makumaso entuwa omubo mbeze enyuma ebeti mea kwankain edia mati menfo edi ubiaka nukurade dada say 24 hour economy ena mepese meka wansi mampa enuwa na mepese meka wansi mia na omuchima omo babe hwe ema edwadi bia ne 24 hour kon meti meje na spade a wi edwadi ho sensem fuma e bed in passes a nsuade no ebetimi abemu a eno muchima se edwadi bia omusi edton ma ene asupiti kakra beko ho eno achi nso ye be se emofra ye edie ebetimi akọ ho ene abofra ne ton nyoma na ye pa ba bi etimi dia ma won so a obetimi hwe mfrɛ na kyese omaso mbie no omunse etimi aka eno achi nso chimbe be pe office kotu obi ampanfo obetimi akomu etimi edi omuchuma nyuma esana fata no na empenufu atimi asi nkonya enu aji chima za 24 hour market yi ebehe ama ya kan se fa ko a ebetimi adware se bi asese ho kama kama no so ebetimi akọ ene 24 hour economy de ese kutu se bam na enu nam so momu chima ene bible ko ebetimi abo ama za 24 hour economy market no etime jana na spa eye nkrampumpum antem enye babia de se agbugbosi dwade bia no mchima se dwade bia yade a etime jana na so achepa meka emra na mwo epie mante mystery region won ka me won ma ni ebo market di na me hu se ampa bibi yade ekosopa ano na mso man kakra krasa yenzu etime ba mingin ame etime de ani mienu akwakun fa kun a se dwade bia wo ano na mso mo mchima ene no omo babe etime atrete se dwade bia no so mo betimi atrem na nipa dasani e

obidia ya ne kasa o kasa kasa kasa tene ka ne voice ne jase wuwa aha told ya nkwedu wa che nkwedu wa nimu akudu kasa mu obidia mpo ne nante keke de wi o nante man ne ma eye ha ye kwa ho abusi yan ku ye ni